0: چواچ ریکاش کوری قیاره ایک ایک بیخ ناری
1: ایوم ایوم رینملاخ تینمیت ری بابیلونیا ریکوبلاخ تینمیت شا پخون کخبال شبانتاخ ری قطوخ چیخ پاوی
0: ری ایخ کاییب ایریچ ری وچو لیو کوخ ایخنا وچ ری ایک بیسون ناری چیچ ری ایقانو پام تق ری خوکو کامیکری منکوتا چه خون کلو قویک ایقان ریش قنپوک ریش سقپوک ریچ او چلاخ تقا بخ ایریچ کتین چتیک تقا بخ ایقان ریچ لینو ایریچ کیاک تونتوخ ریچ شلا ایریچ اسکارلاتا ایقان ریچ رنوخیل ووچ کوک الاخ تق چی ای رنوخیل خستق ووچ ریچ مارفیل رنوخیل خستق ووچ ریچ او چلاخ تق چی رنوخیل خستق ووچ ریچ سق چیچ ریچ چیچ ایریچ ری سق چوک کانیلا کوک الاخ تق قیس کوک الاخ تق کنابل میرا کوک قول امخا اسیته کخ تریکو چیکو پرچقان ریچیخ ریکه هتقچیچ ریلوقوم پتنخیل اچری ویناقوی کاتگوری ریچق تق وچ چسی بلخ کورایخ وچ ری اول ماریات چیناخش بیوی چ وچ ریات ارنوخیل رینیمال ار اوتیل شکیسری چا وچ ریات امنکوتا چخمول ریکاویل وچ ریخ کایب چشق اینو ماریک روک ویری نخ که تک ای کنوی چیچ ریاره رومال ری چی سی بلاخ که کی شیخ کیب ری چی ری کش کوریق ریاره سی بلاخ که قیخ نا اووچ ری اکی خیق ای خات نا ری چیچ
2: ایوم ایوم رینی مالاخ تینیمیت او که خم لینو رتیق که اک تونتوخ ایره چیز کرلاتا که اوغ ریقان لخ پوک ری اوچ سالاخ تاکاباخ Eri katzin tzatikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni malri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri iare chike be puwiri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumalri polo. Nakh ketak ikanwi chesh riare. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
3: Hachin hewa he khas weni malak tinimit?
0: Atekuri, shikich yakuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke oik, ke hikhatik.
3: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemari animal, shek inomar konohele binsanel chech takrikukup, e shapa hung kakbal shkis uwach.
4: Rikak chikikotok chrechere, shokohere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, re ish pashalutsih ridios. Romar recheri Dios supon katoxix puiriare e supon tokop chiwechish
0: chichanim hun angel chenni malakh ukowinem shukamo bi hun abakh khas hunni malakh abakh rech khokbal triko katekuri shuk yakobi pare polo e shubih
5: khas weri chishapahumul kikyakno bekrini malakh tinimit babilonia riare man humul techek kiriqitakhik
0: من کتاتاخت چه خمول ری ری که قخوم ری که قخوماخ ری آرپا ای ری کبیش ری کبیشانیک ری که قخوماخ ری سو ای ری توم ری اخچاکیب ریچ رو نخیل واچ چاک من کیکوت تا چی ری بوی ری عبی ای ری اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتاتاخت چه خمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچوپلین تا چه خمول ری باوی ری کیچ عبال ری چ عبالا ایریچ آبالی من کتاتاق چخمول ری رومال ریچ چی ری ای آواخ کاییب ریاد ای آره کنوق ری ای آخاوینیل ریچ ری وچو لیو کاته کوری روک ری اتنیک کبانو شی آسوب کنو خیل ری ونق ای روک ری آره شریقی تاق ویری کیکیل ری اخاشل و تیغ ری دیوز ایری کیکیل ری اتیوش لختق ونق ایری کیکیل کنو خیل ری شی کمساش چو وچ ری وچو لیو Apocalipsis capítulo 19. Kategori Shinto jehas junni malakh kajininibal kech ejemulakh taqwinak chikakh cheketlih.
1: Aleluya.
3: Rikoletajen rinimalakh ih ericho ap kech rikadios.
6: Rumal rech isakalakh tsikh esukri khatokh tsikh kubano shuban khatokh tsikh kuwiri etabatalik wachishok chekech enim chutin. Riare Chishukoh yetzel alah chamil pari wachuleu ruk riyetzel alah ukaslemal. Shtohta hukashel kubi riare rikitikel rieu patanihel.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
3: Aleluya. Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ik askoh. Jupalik shikah chukik la shikri Dios chit yul chironimalahtem ekikbih.
1: Amén. Aleluya.
0: Katekuri junchabel shiruloch chiparinimalahtem.
3: Nem chihulawiri kadios, igonohele ishishupatanihel. Reishri kishibihiwip chuwachri are. Eri ishishutin, eri ishishnimwinak.
0: Katekuri. Shinto jehas rikihininibal sibalahwinak. Hiri jehas kchohohik nimalaha. Heri Jehas o Jininibal Nimalach Kakulha Ekikbir.
1: Aleluya!
3: Rumarrech Cheria Hauchel, Fridios Ahauche Rech Ronohel Hasuwach, Shokik Pari Rahawibal.
5: Tishki Kotok, Echahati Wach, Enim Chiwilawi Ridios. Rumarrech Chesperi Ukulanemri Alachich, Eri Rishokil Sibalach Uts Uwikikrib Shupano. Riareu Kohom Lino Retsiak, Chesibalach Sak Pupuch.
0: Rilino, hareri utalaktak kichak ri itiosh laktak winak, katekuri kubir chuech.
5: Chat ibah, eteuchitalik ri winak chekisik esh parik ula nemri alak chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alaktak tzih.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
5: Hayi, ri in shain hunak patanihel jehas riat. Ehe hasri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzih chrihri Jesús. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
0: Katekuri, riyal tzih chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzihri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik esakalak tzih. Kuban katok tzih, Ikchohin chipasukil, rijetak uwokoch jehas hunnim alakak, chori uholom, koho juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi humbiyah, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsigri Dios, ri ewinak rechchoh chikah, ruksaktak kech, iruk lino katsiak, chesakalak pupuh. Shigiter nevech ubiriare. Pari uchi kelu lokhun utzalach chich rechchoch. Areshki usoko rimikotari kakohnik kuk. Riare ki yukuhnari rukhun chich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ridios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. Ea hausel chkechri ea hawib.
0: Katekuri, shinwil chichun ángel, takal puwiri ghig, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubig chkech konohel ri echikop, ahu wokak chetakhin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisag, chemulik hibib chori nimalak huwaim ri Dios, kitignari ritig kitigri ea hawinel, ritig kitigri ebinsanel takri hukub, Ritig kitigri winak erech choch. Ritig kitigri keh eriwinak chek kikeh ben. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eahau eri emokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
0: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilre ekewinak rech choch. Shikimulik kip arech kechohin ruk rehun. Chikoch rehri keh. Ikukri ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik. Shokuhe, rukri mankastik tak ashal utsihri Dios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Iruk wiri shi usub riwinak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik ikhilah riwachbal. Katekuri ikebek aslik. Shek yakubi paripolo richak. Rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupu wach romal richich, chikel ulok pa uchi rijun chi ukejbem rijun kej, ekonohel richikop, ajubokaj nimalaj shiktij rikitiojal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chikkaj ulok chi chikaj ulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalaj siwan, ijun nimalaj yutabal. Shuyut ri nimalaj chikop, ri ujer kumatz kanok, chi areri kashtok, areri satanás, kuyut ri are chi pakak'o la juzkal junab. Kuk'iak ubik para nimalaj siwan, shutzapixtak ri tzapibal, shutiq wi, arech katani, chi kisubxik ri siwantak tinimit pa mil junab. Irrahawashik ri, chiri arek kiru loq xa pa keb uxib qiq. Katik uri xinwil nimalaqtaq tem, xetu yi chuwach, ixiach kech riqat bal tziq. Xokuxe xinwil rikux labal, konoxel rixket ki xolom, rumal ri uyaek tziq chriq ri Jesús y chriq ri utziq ri Dios. Xinwil konoxel ri manxikaqtaq, xik xijilaq ri chikop y ri wach bal. On ri manxikam.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un chiriquicab, coche junkik aslemal, eche ajawanik rukri Cristo, pakak'o la juzkal junab. Ri inikaj kaminakipchik, manche kowintaj, coche junkik aslemal, chik ak kisnari kak o la juk al junab. Wa wiri are wa wenabe hasta jibal. Utsalak kech e tiosh lahtak riare. Che e utsakatil rinabe hasta jibal. Riukab kamikal. Mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuch kahawi rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la juk al junab. Are tak chik kisri kak o la juk al junab. Kiritahna ulokri ri satanás parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak parekijep ushkut kiakik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Keumulik nari chubanik richok. Eki keumulik jehas risanyep rechri polou. Shekan puwi ronohel ri wachuleu. Esheok parekik olbal ri etioshlahtak winak. Rilok alak tinimit. Katikut, kung ak shabinik ulok parikah, ishi uchasak chi riare. Katikuri, dik ashtok risubunil kech, shkiyak ubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri min kastikhtak ashel utsikri Dios, chilari kikrikwik ash, chipakik chichakab, chubekik chubesak. Katikuri, ri in xinwil jun saqtem, che jun nimalaqtem, erare tuyul chori temri. Ri kaj iru wachulew, xe animaj chubox ri ukolem, emin xikiat kan jun retal kutbal. Exe inwil ri kaminaqib, che enimaq che ichutin etak al chubox ri juntem, xaq nik aj buj, ex xaq jun chik buj, che are buj rech rik aslemal. Katek uri xbank atoxtik pakiwi, ri kaminaqib, Jehaz ritzip talik patak ribuj, heri hacharo nohel uoch rikichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh rikaminakib euk olom. Rikamikal iri ades, xiketzaleh rikaminakib kik olom, echki juhnal xbank atoxtik pakiwi, jehaz rikichak. Rikamikal iri ades, xekiak paripolo rechkak, wawe polo rechkak ri, arewa ri ukap kamikal. Ejachinche menzibatal taparibuj rech aslemal, xkiakubi paripolo rech aq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri xinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, xsachu uach iripolo mankotachik. Ixinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, Chikka hulok chi chika hulok, chipari ukolibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas huncha bali chuwoch ri uchabala. Katekuri, sin tajo un chabal checo bichi para ni malach temo.

0: Sacht rib chikwoch ri winak. Ri akhudio kiktskukh parani maqih ikikbikh.
1: Khawi kherik owri are.
0: Ri winak sibalakh ki weshwatik chrikh ri are. Ikonik akh kikbikh.
2: Ri are khunachi re shutsil.
0: Ikonik akh chik kikbikh.
2: Manjetari ri are shane ke usup ri winak.
0: Katikut. Minkot khun winak kitkhon puwi ri are. Chikwochri winak rumalre chikishibimki chikechri ahudio panik ah chikri nimakih ri Jesus kapaki ubi paranim rachochri Dios katikuri kukut ritzich ri ahudio ksach kikoshi kikbih
1: hasretama shikwa ubanun wetzichri shani mankutum tane chuach
0: ri Jesus kubir chikech
3: ritzich king utu manuestari in Shane are ahchaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban rirahawanik krilwache wenutzih la utzih ri Dios onkinchau in chaqpa wechwiri in dihunchik chau chaqpa rechwiri are che are kutsukuhri uqihil katekut rihunche are kutsukuhri uqihil ri intaqowinakulok ri are ri suk saqalahtzih ri are ri emankota hos taqtzih pariwukush La manareta de Moisés se ha ouri tzir chivech. Categori, mancota jun chivech ri ischa kasir kuban ri tzir. Has che, chikiwaj, kinikamisach?
0: Riwinak kikbih.
4: Riat kohun itzelabuk, hachin grah katukamisach?
0: Ri Jesús kubir chkech.
3: Shahun hasu wach nubanom. Categori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moisés, shishutak chrechu atik. Ri uwi ikowil manruk tak utri Moises petinakwi weri shaner ku yoher tak katit kamam kategori ri ish pahun ik sabad kipus uwi ukowil hunachi wek pus uwi ukowil hunachi pak ik sabad arech man ketzelash tari utzih ri Moises lakpeku ui woyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronohel ri uwi nakil hunachi pahun ik sabad mi ban katok tzih puwi ri shak halum tzih Chibanak atoqtzih ruk suk aliklaj chomambal.
0: Nikaj winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Laman areta wa we are. Ri kajawashik kikamisashik.
5: We uchanim ri kichaw chikiwoch ri winak emankota kibishchech. Lakastih kori chikikamukab rinimak tak winak chi are are ri Kristo.
6: Kateku tuwe are. Ketam jawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretachik petik mankota hun winak ri retam jawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios urak akeh uchi kubih.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam jawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tach shakpawech wiri in. Shane kasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal recheri in impetinaku lokru griare e are riare ri intakowinaku lok
0: chuchanim ri kkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukohu qap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal kategori ikichik shol ri winak kik khon chrech riare ikikbih
4: are takchik penari Kristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we ubanong chiwe hunri.
0: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, arech kikichepubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
3: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Mankishkowin tak kishbe ish chila.
0: Ri ahudio kikbich kibilkib.
7: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
2: Lakbela kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
4: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kinutsukuh nari. Katekuri man kinirik tari. Ehawihe inkowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
0: Parik isbal qih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih de Jesús tak eluloq hurraq uchi
3: wekohun kachaqi huchi chpetok wukri in echaqu munoq rikikhon chwech in achaku bihri utzihri tzi batalik je has nima pari uchuchu pam kachkhoj nari kaslik laja
0: wiri chiku bih are kutzkhoj rityosh lak wushabshil chikikam nari kikhon chrech riare shani maha kori tyosh lak wushabshil Rumal rech chiri Jesús maha kikik lashik. Iki chik shol ri winak, chishik ta wi tzikri kikibig.
1: Qasik chi are wa wi are rikashal wi tzikri Dios.
0: Ik oni kak chik kikibig.
8: Are wa wi are ri Cristo.
0: Katekut, ik och ni kak kikibig.
7: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubigt ri tzik chi ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E pari Belén, che utinimit ri David?
0: Kualak chak chikshol ri winak, mishat hun ki wuch rumal ri are, ikonik ak chkech wi winak ri, kikkaak kikchepu bi ri are, katek ut mkot hun kukoh uqab chirech ri are. Ri akch mi ke tzalakik, ikikirqari in maktak chuchka khawib iri fariseo, wi e are ri, kikibig chkech.
6: Khas che ma shik am ta awlo?
0: Ritak akhchmi ikkikbih.
5: Mankota humul chawinak huwinak hachak chawwe areri.
0: Ri e fariseo kikbih.
8: La shukukheri ishi yey wib shishusubu.
2: La kohuninak put chrechri are. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahtak winak.
0: Ri nikodemu chihun chikshol ri e are. Chiri pitnak kan ruk ri Jesus. Kubir chkech
1: rekapishab la kubam puch qatox tsikh pu ikhun winaq are taqchi maha ku tayikhri utsikh e are taqchi maha retam riu shubano
0: ri are kikbir chrech
1: la shokuhe pa galilea katel huiri at chachobori chinohim chatiho hawim kategori kawish nari che mankota hun ashal utsikh ri dios kel ulok pari galilea
0: tekuri Chiki juchnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katek uri ri Jesús kbe ubi puwi ri hyuk olibo. Katek ut aretak chi sakarik kpe che humul parenim rachoch ri Dios. E konohel ri winak kepe ulok ruk. Ri are kituyik e kukut ri tzik chikwoch. Kategori reaktibanela eri fariseo kikkamu bi huni shok chuwach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinik ah kategori kikibir chresh ri jesus
2: aktir we shokri raqtakhna qulaq are taqchi takhin chresh ri makah ruk achi kategori ktaqan ri moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabir
0: kikbih ronohel wiri arech kikoh ri are pakash arech koh un khas uwach ri rumal kikban qatoxtih puwi ri are katekut ri jesus kuluk ba ukoh ri ikumahih tibanik ruk ri uwi uqa puliw katekuri rumal che sibalah kikkot uchi puwi wiri kusuk ba ri ikubih chkech
3: ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are
0: Kategori kuluk ba chekhmul rib ektiban puliw. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek nabakh ri iri ikhtaq winak chik. Kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib kategori kubir chrech.
3: Ishoq khawihe ikowi la mankota hun shuban qatok tzih pawi.
0: Kubih riare.
9: Mankota khuna haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubih.
3: Riin, shoguhe man ki banta qatok tzih pawi. Khat, echweq kamih, matmakunchik.
0: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul I kubih chkech.
3: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kasre mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat,
10: كبان قطوخ تيخ چميل عويب ري قطوخ تيخ من اوستخ
0: ري خسوس كو بيخ چكيش
3: خينا قد ري انكين من قطوخ تيخ چميل عويب كاتيگوري اوز ري نو قطوخ تيخ رومال ريج چري ان ويتام خويخه ان پتي ناقوي اولوغ اي خويخه كين بيوي كاتيگوت ري ايش ما يويتام تخ خويخه ان پتي ناقوي اولوغ اي خويخه كين بيوي ريش كي من قطوخسيخ رومال ريتي اوهيلال ريين من قطاخون كي من قطوخسيخ بوبي كاتيكوت وكين من قطوخسيخ ساقالاخسيخ رينو قطوخسيخ رومال ريشي ريين من نوتوكيل تخين قوليك شاني انكوين اكو ريخون انتاقوين اقولوك اي باري اي بيشاب تي باتالوي چه اوتس ري قطوخسيخ كي كباني كيب ويناق ان ري كي من ري قطوخسيخ چبلويب Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxih riare che intakowina kulok.
0: Kategori kikbich shrech.
11: Hawihe kowi riatat.
0: Rihesus kubich.
3: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta wach rinutat. Riish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop wach rinutat.
0: Kubich wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretek chiku kutritzih para nim rachochri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubich chihumul.
3: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyata kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbich.
2: La shaku kamisah ribla rumal che kubir khawihe kimbeviri in mankuyata kishberi ischila
0: tikuri kubir chkech
3: riish ishrechi kim riin inrech axik riish ishrech we wachulevri riin man inrech tawe wachulevri shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak rumal reche we man kishkohon tache inri kishkan wa pari imak
0: Kategori kikbich chrech.
7: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubich chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya osi balak o kimbich piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut, ri in takowina kulok man ho astach, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastach che shintaruk ri are.
0: من که کچاب تخچه اره که چخون پوی ری تدشل قطه گوری ری خسوس کو بیخ چکیچ
3: اره تخچه اشوالا خیسا تخی کرو کخول ری اچی ایومال که ویتا مخچه این ری ایچه من کتا خون خاصو وچ کم بانو شخ پاویچ وی ری این شنه اره کم بیخ ری اکوتوم ری تدشل چنو وچ قطه گوری ری این تقوی ناقو لق کووگ ری این من که نویا تا کن نو تو کل Rumal rechiri in rolonghel mul kimban di krahri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrechri are. Ri Jesus kubich chkechri a judio. Cheshek khon chrechri are.
3: We kas kish heki pari nutzir. Kas sihri ish nuti khoshelab. Kategori. Ki weta mahri ri sakalachzir. Eri sakalachzir kishu tsakopih nari.
0: Ri are kikbich chrech.
11: ری اوخ اخری خادیل ری ابراهام امن کتا خمول اخشی میتال پو قب خونوینق شخه کوری خس کوچه چه ری ات کبیخ کش چاقو پیتخنا
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: قصیخ کم بیخ چیویچ ری خون چه کمکونیک شی میتالیک نری ری خون چه شی میتال پو قب خونچیک من خقل تاری پخا کتکوت ری کخل شل چه خقل ری چوب اقیخ چوب اساق شخه کوری وکیشو چاکو پیه ری کهول شل خسیخ ایش چاکا پتال ری ری این ویت ام چه ری ایش ایش ری حالیل ری ابراهام کتی اوت اره کی واح کنی کامیساخ رومال ریچ چه ری نوچیخ من کتیقی تاق تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روک ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روک ری ایتات
0: ککبیخ چ ریچ
11: ری قطات اره ری ابراهام
0: ری کسوس کو بیخ چکیچ
3: We ishral kwal ri Abraham, ri ishki man nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ishki wakki ni kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalak tzik, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shuban tawari Abraham riish ariki ban riuchakri itat
0: riare kikbir chrech
5: riuch man ukhaleshnaqta pauchakri kech nimchutir riuch shahun qatat chiare ri dios
0: ri jesus kubir chkech
3: weta are itat ri dios kini loqoqehin wa rumal recheri in elenaq e impetinaq u loqru ri dios ri in man impetinaqta u loq shaqpawech wiri in shane are ri are in taqowinaq u loq خاص چه من که کام تو قا و نوتیخ رومال رچه من لق تا کی تاتا به و نوتیخ ریش ایش الینا کو لق پاری ایتل چه اره ایتات اره کی واقی منوری رخوانی کری ایتات و اره ری کمیسانل شاس پاری مخی بالو لق کاتگوری من شخقی تا پاری سقالختیخ رومال رچه من کوتا سقالختیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقریتیخ اره کوبیخ رخستق کلو لق پاری اره Rumal reche ahbanal tzig e are utatri manok tzig. Katek ut, riin man kinikohtag, rumal reche kimbihri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbihri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, rihunche kelulok pari dios, kutatbehri utzigri dios. Riish, we man kitatbehta weri, man ishrechtari dios.
0: ری اخودیو که کبیر چریچ
10: لمن قطیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری ادخون اخساماریا ایچه که اخونی چه لاوک
0: ری خسوس کبیخ
3: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش که چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Erik banou qatortsih puwiri khastaq qasih qasih kim ichiwech we kohun kuk aslemahri nutsih shasman ri kriltari ri kamikal
0: ri yahudiyo kikbir chrech
11: kamigri ri uqetam jriat kohun itselawuk ri abraham shkamik shokhari qashaltaq tsihri dios kategori ri at kabir we kohun kuk aslemahri nutsih shasman kriltari ri kamikal ri at لاره اتنیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قطیخ ری دیوز چش کمیک ات خچین ات که کخوی
0: ری خسوس کو بیخ
3: ری این وی تنیم نقیخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوز Atekut rish mani wet amta uach ri in shane qasih wet amu uach kategori wetari in kimbih ri in ma wet amta uach in hun banal tsihna guri ish khachari ish kategut ri in wet amu uach kategori kin kasle mahri u tsih ri abraham che areri itat si balashki kotik are tarchi shu chomach che kril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
0: چچنیم ری خودیو که کبیر چریچ
7: ریات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کاتکوری شاویل ری ابرام
0: ری کسوس کبیر چکیچ
3: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
0: چچنیم که کمو کاغ تق ری ابخ اره چ کی یاق چریخ یاره کاتکوری ری خسوس کوکوری چکواچ اکل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیغ چریچ
5: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون ای آره ری اونان او تات آره چ موی ری آره شالاشیک
0: ری خسوس کبیغ
3: منش مکون تاری اره شکوخه منش مکون تاری اونان اوتاد شانه اره چک اتخروگ ری اره ری اوچاک ری دیوز اره تقچی پاق ایخنا رخوشیک قچکوه ری اوچاک ری خونچه این اتقومو لق کوک اقاب اره تقچی منک اتا چی خون وینک کوینیک قچکونیک اره تقچی ری این اینک اوچو وچولیو این ساقیل ریچ ری اوچولیو
0: اره تقچی شبیتخ وری رومال کوچوبه او کاشخ چوچ ریولیو کوبن شقال روک ری او کاشخ اکو کاخ و شقال ری چو تق ری و قاچ ری خون موی کاتی کوری کوبیخ چریچ
3: Hat hach aha wach pari jolón rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretachi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
9: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
0: Ikonik ah kikbir.
8: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbir.
2: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
8: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
2: Hasku hakik rip shuban le awakoch.
0: Riare kubir.
1: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukok chorin uoch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe, echech ahale awach. Rin shimbek, shinchahrin uach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
2: Hawihe kowi riare.
0: Riare kubir.
1: Manuetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Katekuri pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche riye fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chik riare. Kubik chkech.
1: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ik ojo hun chkech ri fariseo chikikbik.
7: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
0: Ek ochi ejo hun kikbik.
9: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbik chikhumul chrech rimoi.
9: Ek uriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
0: کبیخ
1: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
0: ری اخو دیو اری تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
9: لی اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کو چه وا چه کمیک ری رونو خیل چیک کریلو؟
0: ری اونان اوتاد کیکبیخ
8: ری او قتام چه اره وا و قلقوال شقوخه قتام چه موی شالاشک
12: کتکوت خاص کوچه چرنوخل چیکریل کامیکری ری او من قتام تخ اخاچین شخقوری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چیتا با کووری چرچ ریاره زقت چخونا ریاره کووین لا کچاو چی پرچ وی
0: ri eunan eutat hewa kikbih rumalrech chikikishbihkip chkech ri ahudio rumalrech chiri ahudio shikban hun qatoxtsih ikhunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri jesus areri kristo kikia kulok pari ukolbal chabal sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih riare tsaqat chi ukhunap chitabaku wiri chirech Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbir chrech.
9: Nim chivila viri Dios, ri uch ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
1: We ahmakuninel riare, ri in manwetam tak, ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katikuri kikbir chrech.
2: خاسكو شوبان چاوچ خاسو حقيق شوبان چريتي اووچ
0: كوبيخ چكيچ
1: وريش بيتاخچي وچ كاتيكوري ريش ماشينيتا تابختاخ خاسكو چيچي اريكي واخ كيتاچي خومول وري لاشاشو قوخي كي واخ ايش كيشوشيك ايشو دي خوشلا بري اري
0: كيتلاخ وچ واچي كاتيكوري كيكبيخ چيچ
7: اتري اتو تي خوشل ري خونا چيري Ri urshane ujuti hoshelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
0: Ri achi kubir chkech.
1: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhaku ehetak nuwa ochriin. ريوخ قتام چري ديوس من كي وتاتا بيختري اي اخ ماكي كتيكوت ويخون ويناق كوشي بيخري بجواج ريديوس ايوه كوبان ري رخوانيك ريديوس كوتاتا بيخري خون ويناق ري من كوتا خمول تاتا خيناق چه خون ويناق شوخاق ووغوش خون ويناق چيك چه موش اولوغ باري رالاشي بال اولوغ ويأچيري ويتامات الناق اولوغ روك ريديوس من كوتا خون خاسواج كوين ري كوبانو
0: ككبيخ چريش
7: ريات چي اتالا شيناق باري ماك كتكوري كوهاتي خوخ روكوغ
0: كاتيكوري كيكيكيا قولوخ رياري كاتيكوري ري خيسوس كريتا ماخ چي شيكيكيا قولوخ رياري كوريقا اكو بيخ تريج
3: لاتكات كوخون چيچ ريو كوخون رياتي
0: رياري اكو بيخ
1: ايخاچين كوري رياري اخوشيل اريج كين كوخون ري انش ريج رياري
0: ري خيسوس كو بيخ تريج
3: ري اتا ويلوم چيك ري خون چي تاخين كچاوا وكري اري ري رياري
0: چي شاقبي رياري كو قالي خساخ اكو بيخ
1: كين كوخوني كخوشيل
0: كاتي كوري كو مخريب چووش رياري چي شاقبي كو بيخ ري خسوس
3: ان پتناق باوي واجوليو اريج بانتا خون قط بالتسيخ اريج ري من كي كايتا كي كايك اري كي كايك كي مويريك
0: اخو خون فاريسيو چي كوروك رياري كيكتاوي تسيخري كاتيكوري كيكبيخ
4: لا شقوخي اغموي بريوخ
0: ري خسوس كوبيخ تشكيج
3: ويتا اشموي منقوطا اماكري شاني رومال كيبيخ ري اوخ رونوخيل كقيلو ري ماك كهقي كانوك
0: خوان كابيتولو ديز
3: قصيخ كيمبيخ تشيويج ري خونويناخ تشي منقوكتا باريوچي كيكرال ريش ريشيخ اشاني كاقان بوي و اريري خون الى قوم اخوني تسل ويناق كتكو تري خون چه كوك باري وچي اكرال اري اخيوغ ري چكيش ري چيخ ري اخترول وچي اكرال كو خاق ري ري كرال چريچ كتكو ري ري چيخ كي كتتبه ري وچا بال چكي خوخونال كي اوسيك ايخ ري اي وچيخ كتكو ري كي ريلساخو بيك اي كي وكامو بيك اري تخشي اشي اي ساتاخو بيك ونوخيل ري اي وچيخ كنابهو بي چيكواچ كاتيغوري ريتشي كي كيترن بهرياري رومال ريتشي كي كچوب واچ ري اوچابال مان كي كيترن بهتو بي خون ويناقري چي مان چوب تالتو واچ شاني كي انيما هو بيري رومال ريتشي مان كي كچوب تو واچ ري اوچابال ري خون ويناق چي مان چوب تالتو واچ
0: ري خيسوس شو بيخ چكيچ وي خون تيخو بليل ري كاتيغوري ياري مان كي كچوب تو بيشكال وي شو بيخ چكيچ كاتيغوري ری خسوس کو بیخ چی خمول چکیچ
3: قصیخ کیم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبی چی نواج ری این ای لقو ماب شقوخه ای چل تقویناق کتکوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی کرال وی کخون کوکو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا کوکو بیری اکلو بیری کتگوری کوریق ری چاری ری الاقوم کپتی کاریشا کول بنا الاق کول کتا قولاخ اکو کامیساخ کنو خیل ری این پتی نا قاریش کنو خیل که کخی کیک اصل مال اکی کخی کسی بلاخ کیک اصل مال این ری این اوچا لخا خیوق ری اوچا خیوق گو خاچ روک اصل مال پا کیوی ری ایو چیخ ری خون چه تو خوم ریک الال چه ری من اخیوق تخ چه ری من ایرش تاری چیخ اره تق چی کریل ری اوتیو کی او یا کن ری چیخ کتگوری کانی ماخیک کاتگوری ری اوتیو کویای تخچ کچ اکیو توکی خوبیک رومال ری چه ریاره تو خوم ریک الال امان نیم تا که ایخ ری چیخ چو وچ این ری این او چلاخا خیو ایری این وی تام کی وچ ری اینو چیخ ایری اینو چیخ که تام نو وچ ری این هچا ری تات شل چه ری تام نو وچ این خیری وی تام و وچ ری این ری تات شل کاتگوری کنیاری نو کسل مال چکچ ری اینو چیخ ری این ایکو چینا نیکاه نو چیخ چه من ایکو تا پاوی او کل بال کرال ری شکو خیوه ای نیکاه چیک ری رخو شیک چه کنگ ام کی بی ایری ای اره ری کیک تا بیه ناری نو چا بال کاتگوری شخون خوبوک چیخ ری کولیک شخون ری اخیوک ری رومال کو وی ری کنو لقوق ایخ ری تا چل رومال ری چی کن یاری نو کسل مال این ای اره چ کی اتاق چینا خو مول چویچ من کو تا خون کسان چویچ این ری کن یاویک روک رونوخیل و حوانیک این کون نو کووینم اریچ کن یاری نوک اسلمال Shoko heko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Arewa aripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumalrech wetzihri, ikichik shol riare kekbih.
13: Kohun kashtok ruk, shoko he, moshirnak, haschekitat behri utzih.
0: Ekoch nikah kekbih.
2: Wawetzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
1: Junitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun ha che ra choch ri Salomon, ri a judio kik sutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
7: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Rik Jesus kubih chkech.
3: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekim an pari ubiri nutat. Areri rik manok atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat cheshuyach wech konohel. Arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasuwach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
0: Humulchik. Ri a judio kik kamchi ulok nikah abh arech kik iak chrih riare kategori ri Jesus kubih chkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak chepetinak ulok rug ritat shel. Hachikeri chakri cherumal kinik iak chabah.
0: Ri a judio kik bih chrech.
2: Mankota hun utzchak cherumal kat kik iak chabah. Shane rumal hun itzel tzir kabih pueri Dios. Shokohe rumal recheri at adhun achi, kategori ka koha wip at Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
3: Laman tzib atalikta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzihri Dios chkech, kategori man loktak kulelash ri tzih, ri hun, che tiyoshirisam etakomu lok chuwachu lew, rumal ritatshel ri ish kibih chrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo. Chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik. Kak kikche priare katikut priare shanima hobi pakikab humulchik kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban kasna rishwan katikuri riare kanak kan chila sibala kiki ke open ruk riare katikuri kikbih
4: rishwan mankota hun kutbal shubano katikut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ri ronohel.
0: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Konehun yawab winak areri Lazaro riah Betania che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus.
14: Ahaushil, bihun jasib lahnok chawach ri at, yawab kolik.
0: Ruktaq wetzihri ri Jesus kubih.
3: We yabilri mankuk amta ubi pari kamikal. We yabilri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal iri Lazaro. Aritakchi kretamah che yawab riare kanak chinakan keb ik parik owirare. Aridakchi ok owinak chiri keb ik kubik chkechri ite hoshela.
3: Hoba, chuchalek chihumul parik judea.
0: Ri euto hoshela kikbik chrech.
15: Rabbi, mahane nahri chiria judioshka shat kikiak chabak. Katekuri katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubik.
3: Laman kablahuh tarikah balko parik ih, wehun winak bimpak ih, man kucak ih tarakan. Rumal reche sak chuwachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehun winak bimcak ab, kucak ih rakan, rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
3: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
0: Riete Joshela kikbir chrech.
10: A Joshel, we wernak, kol tahnari.
0: Re Jesus are shutzehoh riukemekal. Katekut riere, are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri re Jesus kusakerzach chikuch, kubir chkech.
3: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba. Hawik oviri are.
0: Kategori Rimash Rikbish Didime Onyo Shrech Kubir Chkechri Nikah Itihosholapchik.
1: Chokuhe Hobari Uh Rukri Are Arech Kuhe Kamarukri Are
0: Aretachi Kopan Rehesus Kurika Ri Lazaro Chikiheb Ichchik Mukutalchi Parehul Ribetanya Nakachi Ri Jerusalem Geni hacha holahuh esta dios. Esi belag e judio sheopen kuk rimar te irimari. Chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal. Aritakchi rimar te kreta mach chepitnak ulok ri Jesus. Kelubi chukulashik. Katikuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar ta kubir chrech ri Jesus.
14: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mangkaminak tari rinushibal katekut kneba shokohe kamikri ringwetam chero noheri katachre chri dios riare kuyana chavech
0: ri Jesus kubir chrech
3: ri ashibal kastahna uwach
0: ri Marta kubir chrech
14: ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal pari kisbal qir
0: ri Jesus kubir chrech
3: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchik aslik ek kohon chwechri in, shasman kamta wi, lakakoh weri,
0: riare kubir chrech.
14: He, ahaushel in kinkoho, che atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuachuleu.
0: Artakchi ishbitak wiri. Bechu sikshikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
14: ri haushel kohela kategori katusikir
0: riare shiwi kutawe tsikri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal khawihe shukuluri marta ri ahudio che ko paha rukri mari chitakhin kikubsak kush Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chikikchoma chikbechuri hul chiok ech. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo, per katik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
14: Ahamshel, wetat kot mural makam naktre rinushipat.
0: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao, katikuri kubih.
3: Hawi he si yawi ri are?
0: Ri are kikbih chrech.
14: Ahaushel, tasaholok, katikuri kawalere.
0: Ri Jesus kutakbih uk ek, katikuri ri ahudio kikbih.
4: Chivilampe, si balak shulokok eh riare.
0: Katekut, eh kun chkech kikbih.
8: Riare, chesh kowun chu haqik riwokoch rimoy, La mancha cojeta, cuincho, banic, hueta, matas, cambriare.
0: Catecuri, ri Jesús, catut, chechmul, rirush la bal, ekbechu, rihul, rihul, junpec, ekohom, junabach, chuach, cubir, ri Jesús.
3: Chivesarle, junabach.
0: Rimarta, rirana, bricaminac, cubir, chrech.
12: Ahaushel, coche rishlabla, benachi, pariukartir.
0: Ri Jesús, cubir, chrech.
3: La manubim tachawet chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikar ekobir.
3: Tatshel, ki maltioshik chawet rumal reche shatatabeh rinutzir. Rin wetam chikche katatabeh rinutzir ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatakomulok.
0: Are taqchi ishbitaq wari ko kurraqaqaq uchi.
3: Lázaro, chatelu loq.
0: Irihun kaminaq kelu loq. Shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech gunatsiq kaminaq. Rikesus kubiq chkech.
3: Chikirari are echiya alaq chrech arechk beubik.
0: Eki chkech ri eahudio cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo rishubono ke kohon chech riare. Katekut, ekohun chkech riare ke bekuk ria fariseo ekekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib iri fariseo ke kumulikki pahun rikohib ekekbih.
4: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
7: Weke kayakan bech rich. Conojerri que cojón chrech riare. Cate curri que pena curri ria romano. Equiquitu quignari ritioshla cacolpal. Equiquis sigri paquiwiri camac.
0: Cate cut. Jun chkech riare. Ricaifas chare nim chuscajau pawejun junabri. Cubir chkech.
13: Rish macota iguetam. Makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit e shaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubikhtak shak parechwi shane are are nim chuchkakhaw pavihunabri shashukashek bishikri utsikri Dios chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak eminshiwi tatakob chkechri amak. Shane shakuhe arech pahun ke umluh wiri eral kual ri Dios chike habum ki. Ishas pawahun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsah riare. Sharumal kwa, chiwechanim ubik ri, ri Jesus minkbinti chik chik shol, imin kukut chiri chik woch ri ahudio. Shane kbe ubi paretin mit chik ochunakah ri tzinil kuleu, pahun tin mit chi afraim ubi, katekuri. Kanak kanjala kuk ri ewte hoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri, si balak iki ewinak ri amak. Epakalnak chi parikileu ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kikchach obekib. Kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikibich bilkib. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
4: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
0: Rini maktak chuchka hawib iri fariseo ki om chiwe taknikri wikohun retam hawhek owi riare rakhawshik kuyaw bishik arech kchapu bi riare.
16: Juan capítulo 12.
0: Waqib iq chushekan riq ashbal ri Jesus kpe ulog pari betanya hawhek owi ri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib. Helari kia wari are. Ri Marta, arek ashin ri wari Lázaro, are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, ri mari kukamo bir hun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchak harisah ruk ri uwi, eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chihunch kechri te hoshela, rihunchi kuhach nari are kubih.
5: Hasche, manshkaishta wekok la kunabalri, bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait?
0: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ikril ahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
3: Chayakan riare. Rahawshik chashuk olwek ok alah kunabalri. Rechre hun ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibala ik ia judio. Ikiketamah chik ori are hela. Katekuri. Kpetik. Menshiwit kiklari Jesus. Shanisha kohe kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib. Shokuhe kikah kikumsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah e judio kebe ubik e kikhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che abnok. Riwinak che kikichiwik. Shepe ulok parenimak ich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu biu kap tak pakai ikbechu kol shikri are kikrakakh kikchi
15: osana teuchitalik riare chetahim petina kulokh bariu biri khawshel eri rakhawinel ri israel
0: ri jesus shurikh khun alah burish kituyi chri khachari tiptalik
15: mashibi khawib atral risium chawilam pe ri khawinel chepetinaq akaninaq chri khun alah ral khunatit burish
0: Pawe khun uchanim ri, ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut, ari takchi kikla shikri Jesus pari uqih. Kna atach chkech che wiri tiptalik puwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winnak che ik orruk ri are, ari takchi shusuk ih ulok ri Lázaro pari khul. Katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban atoxtik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ishki wiloche mankishchakantah, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emreare.
0: Ikochila, ikhun agriego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri Galilea isibalak kiktsonok chrech
15: ahau ri ukkak kil ri Jesus
0: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech
3: kamikri shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi Kasih kasih kim bihci wech, wehun wach triko, stak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulo okeh ri ukaslemal, kutsak ri, rihun che kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihun alik kaslemal, weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel, wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal, ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tatshel, chayabari ukihil riabi.
0: Kategori, Kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
8: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
14: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
3: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane ihumal riish. Uka mikri, Arek ban qatoqsiq chewe wachuleu. Kamikri kikyaqno big ikim ri nimu bantaqiq chuwachuleu. Kategori aretaqchi kina anisashno biri inchu wachwe uleu. King amno big konoheli binakwuk.
17: Kubik wiri. Arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare. Riwinak kikbir chrech.
11: Riuch. Qetam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubaqiq chubesaq. Khas kuche chiri at kabiq chira khawashik kak anisash riu kohol riachi. Khachin kuri riu kohol riachi.
17: Ri Jesus kubiq chkech.
3: Shak atal chubaqiq ri chak kochi shol. Chishbin ba aritak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta khawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arechri ish, ishral kuwal richak.
17: Aretak shbitak wiri, re Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, menkik khont chrech ri are. Arech qatsik kbantak ritsik shubik ri Isaías, ri qashal utsik ri Dios.
15: Akhawshel, hachink kohon chrech ri qatsik, Eriyo chukab uqabri akhawshel Khachinsh qalakhisash chuwach
17: Mun loqtak kekhon chrech ri Dios Rumalrech shukukhe shubik ri Isaías
15: Umo irisam ri kibokoch Iyoko irisam ri kanima Arech mankeka itarruk ri kibokoch Arech mankikichop tarruk ri kanima Arech mankikisutik tauloh kib parikik aslemal Yarech mankinkunak tariin
17: Ri Isaías shubik wiri Rumalrech shril ruqihil ischop wi riare gneba manruktna wiri qastir chi shukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumalrech chiri eare arek kiloqoqeh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre que quejuchí y cubij.
3: Dijunche, que cojón chuechriín, man que cojón ta chuechriín. Xanare que cojón chrechrijún, che intacovináculoc. Categorí, rijunche quinril riín, krilri rijunche intacovináculoc. In, che inchaj, impetenáculoc pawe uachuleu, arech ronohel ri que cojón chuechriín, man que canasta can parik ecumal. We cojunche cutari nutzir, Kategori man kuk asle mahtak, ri in man king bantak atoqtsih puwi riare. Rumal reche ri in, man impetinak ta chi ubanik atoqtsih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik ri in ema kuk asle mahtak ri nutsih, shas kochiri ri kapanouk atoqtsih puwi riare. Ri tsih che nuya omu chobik, are ri ri kapanouk atoqtsih puwi riare, parik isbalq ik. Rumal reche ri in, Man inchawinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasih, de kintzihoh ri in, hachawbim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
16: Juan capítulo 13
17: Chushekan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retam chik chi shopan ri ukhbal chikelo bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq chi kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Ri ukohol ri Simón, ri chomanik chikuhechnar yare. Are takchi riare retam chiri tachel uya om ronohel pariukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsu cheupam, kateguri, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshela. Kategori kusuru hunsut chi uhatim sheupam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
18: Ajaushel, che at kachohov lewakan?
17: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hastar chikin ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
17: Ri lu kubir chrech.
18: Hayi, mangota wa kachahwa wewakan.
17: Ri Jesús kubir chrech.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Atman

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aretakchi ishchaktak rikakan rumal riare. Aretakchi ishkoktak chiriritziak ek oche humul churimesha. Kubir chkech.
2: La kichobor ishmanta humal ri inibuk ish. Riish achtig ahaushel kishchachwech uts rikibir. Rumal reche kasir inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel. In achtig shinchahri wakan, shokoheri ish. Rahaushik chekich ahri wakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal noch chivech. Arech, shokoheri ish. Heriki banoche has shimban inchivech. Kasik kasik kimbi chivech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiveri, si balah utsiwech ri, weki bano pari ikasle mal. Riin ma iwonohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir che rahau shik bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na aretakchi kkulmatah nari hastak arech. Aretakchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek esh pare rush labal, tekuri kubih.
2: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kinhachow nari in.
1: Ri tehoshela kikkayekip chik shol. من که تامتا خاچین ریک بیشیک خونچ کهچ ریو تخوشلا قیال چووو چوکوش ری خیسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خیسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ری کبیخ چریچ
3: چطا اوکاق چریچ خاچین ری تخین کبیخ
1: ریاره اکو خوی باکاق ریب چوری وو کوش ری خیسوس کاتی کوری کبیخ چریچ
3: اخوشیل Hachin kuri rihunri?
1: Ri Jesus kubih.
2: Are rihun chekin yana riwa chrech, chekin rup na pari kutum.
1: Kurup riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech rihudas, che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri, ruk rich kap wa shia chrech, chanim kok ri Satanas pari are. Ri Jesus kubih chrech.
2: Ri kabana, che aninak chabana.
1: Katekut, mkot hun chkechri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrechri are, rumalne chiruk rihudas kowiri puak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tahen kubir chrech, chalokori hastak chirahaushik chkech parenimakich, onshane okuya chkechri emebai, aritachik tichtahik riwar rumal, shashchanim kelubik, aritachi wiri. چاقب نکوت ارتق چی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
2: کامی کری احیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز احیلام پاری آره ویری دیوز احیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو احیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو احیلاخ نا ایشوال کووال قطلیک چیک چی ری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خخاس شمیش کچ ری اخودیو چه خویخه کم بیویری این ری ایش من کویتاق کش بک ای او کمیکری شقوخه کم بیخویری چی ویچ ری ایش ری این کنیا خون کاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چ بیل تقیویب خخاس ایشین لقوق ایم ری این خری چی لقوق ایخ چ بیل تقیویب ری ایش ای روک ویری کنو خیل ویناق که کل ناری چه ری ایش ایش نو تی خوشه لاب ویری ایش Rugro noheli kush kori loko ebal chbil takiwi.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
3: Ahaushel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Hawihe rikin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri.